0: Wosom inčinu do naposedmich.
1: Policija z G.
2: Cija 40-letny je w utoru wieczor ze swoim Mazda mier skamjenje a wulki dubrawo zjezdnje do rybie zajo. Zranio se nich do nie, 10 euro szkody nasta. Test na alkohol woda 1,9 promilu. Policistča zachuje mu jezdnu dualnosć. Po njezbožu na autodroze 4 zmienješe so šofer w utoru popudnju pola Budušina. 40-letny bie ze swoim Mercedesom smie drježene popuču a prasne do popočnije planki. Policiju njezvonješe a so zmine. Krótko potem zrazem už potom do jezdžidva kotrž na autodroze na tvarnišče pokaza, takže velče nakładne auto ze značkami a svecami potekim. Šofer Mercedesa spyta potom Pieši čeknič policistča pak jeho nydom na makachu škoda posta 10 euro. Starší Borik, kotrž přinže z Arnstovskeje vokoliny, bu minene dny vopšudžene. 70-letne a 67-letne cištaj knižnu zbierku předač, za kotrž bu jimaj viacač 100 000 euro zlubene. Zbychu se peneze na Borik přepokázali, žadaše se njeznate IC kartu s comt pinom. Starce přizvolichu a skutčičel vodzběne nježe 4 000 euro z konta. Kriminalna služba z Kamjenca sledží za vopšudnistva. Minulý týden sú sa neznači do garáže pri muzeu v Hornikecach zadobili skučičelio zachu žonské koleso marky Diamant a e-bike marky Sinusobu, coku na hodnota kolesu 30 euro. A v útoru večer bu bluňu auto od parkovanišča pri připravie za kšide pokradnené. By to Mitsubishi ASX v hodnoče niedže 10,500 euro. Za jezdži dvom netko sledža, zoko KFZ přepytuje.
3: Diamantkole, so su še tajke hodnotne?
2: Se s tym e-bike-om
3: može. A, so s tym e-bike-om. Ja frajan moje Diamant, die zase do trauen kan ustajć. A nice ne spodschauok. Da branje vše je serbski rozvoz. Več minčino do naposed mich je. Netko svišiče skupinu Backstreet Boys 12 predstajenju koncertu. Dleca raja v oktobre. A to v Düsseldorfe. Tam v tamnišim stadione. A to možeče rad ljubi sobu spevač. Everybody rock your body. Dobre, ranie vši je serbski program. Ja ne pojedu.
2: Jsi se runa
3: pažiť, máš teke trocky. Ja nesem žanec dostala. Bože, ne, tak to jo.

To bě naša waka waka daj daj Shakira. Dźensa rikaše up up, dobranje všeje serbski rozvoz. Dr. Tastel pyta svój puč, 4 minčiny, dosedem ich je.

Co jo dobra, aber autentiska dolnosarska rěc, na to wete gronisz, Njoláčko, pěč Sjožinski o to opytał, a buža se teke dali, snaži jo obzvat nejo dolnosarskiju rěcu zabierać, kaž co šo jomu ešte pičku dokradnie přisłuchaš, a teke našem maminorěcnym vysanarem a drugim uščovanie namakajo šo teke na našom internetovém bodce pod rbb-online.de zorben.